ja, du lever tvang til mig, mod her sejret ystervenin. Piloudun ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

sitten väni. Pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki. Ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.